ɛne ɔman kwa ɛwɔde mawo ɛnkwa tenten ɔmawo ne wasefo ɛnkwa tenten ɛnkwa tenten a anigyeɛ ɛwɔ mu ɛnkwa tenten a asomdwoe ɛwɔ mu

0: Asempa FM. Asempa FM. Asempa FM.
1: Yo what din wa pro Eric Asie Dubuadi. Atwetwe bua woda kwanyamu, akwochemu abremu, wachese bomofo no. Wa we secretary, wa kurupa jan, wa kurukotia kunkonsuro.
0: Asempa FM.
1: Asie Dubuadi ei, wo ye wo promposi prempe, prempe sia wa ya de no. Oyifri ampasa chi kantan crunchy san crunchy kantan kashiriba. Son franka tachie bleku awen kasi dubadi. Wuna wudu chiwe muna suwa